0: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Poljetje ima svoj ritam. Ritam nakupovanja na prostem i nepozabnih ponudb. To poljetje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.